0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din...
0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.com.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start 12:00.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte Precis. Vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
3: Allt
4: här.
3: Ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
4: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
3: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
4: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar, utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt, och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här, som du kallar för piazzan, och som då kallas för Makarna Todds plats, efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
3: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
4: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, så passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
3: Vart en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
4: Ha det bra. Hej.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. I din radio.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 12 plusgrader.
3: God morgon!

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: I'll tell you next time.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
1: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
0: Varför heter det egentligen Frölunda?
1: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början. Och sen så blev det Frölunda.
0: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
1: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla. Och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
0: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
1: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är ju att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet. Det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
0: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
1: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
0: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
1: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. Då åker man bort mot Högsbo industriområde och förbi radiomotet, så kommer man ju till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare, så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå här lite från idag, kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här är

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över

0: Tauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här är

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Sammanträdesveckan i Strasbourg är i full gång och imorgon är det dags för den årliga debatten om tillståndet i unionen. Då gästar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen parlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året. Kanadas premiärminister Mark Carney kommer också att delta som hedersgäst. Debatten kommer att kretsa kring försvar och säkerhet, stöd till Ukraina, konkurrenskraft, sysselsättning, migration och EUs nästa långtidsbudget. Ledamöterna kommer också att utvärdera kommissionens arbete och lägga fram sina egna prioriteringar för det kommande året. Parlamentet ska imorgon rösta om nya åtgärder för att stärka försvarsberedskapen och påskynda försvarsinvesteringarna. Tanken är att göra det lättare att få tillstånd för försvarsprojekt och att köpa och exportera försvarsutrustning mellan EU-länderna. Åtgärderna innefattar också ändringar av Europeiska försvarsfonden och kemikalielagstiftningen för att den ska vara i linje med de krav som försvaret av unionen ställer. Parlamentet och ministerrådet kom överens om åtgärderna redan i juni. Under en debatt imorgon väntas ledamöterna kräva mer EU-stöd till Ukraina. Man befarar att vintern kommer att bli hård med fortsatta ryska attacker mot städer och kritisk infrastruktur. Därför väntas parlamentet uppmana EU-länderna att stärka Ukrainas luftvärn. Man kommer också att diskutera möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Sammanträdesveckan i Strasbourg är i full gång och imorgon är dags för den årliga debatten om tillståndet i unionen. Då gästar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen parlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året. Kanadas premiärminister Mark Carney kommer också att delta som hedersgäst. Debatten kommer att kretsa kring försvar och säkerhet, stöd till Ukraina, konkurrenskraft, sysselsättning, migration och EUs nästa långtidsbudget. Ledamöterna kommer också att utvärdera kommissionens arbete och lägga fram sina egna prioriteringar för det kommande året. Parlamentet ska imorgon rösta om nya åtgärder för att stärka försvarsberedskapen och påskynda försvarsinvesteringarna. Tanken är att göra det lättare att få tillstånd för försvarsprojekt och att köpa och exportera försvarsutrustning mellan EU-länderna. Åtgärderna innefattar också ändringar av Europeiska försvarsfonden och kemikalielagstiftningen för att den ska vara i linje med de krav som försvaret av unionen ställer. Parlamentet och ministerrådet kom överens om åtgärderna redan i juni. Under en debatt imorgon väntas ledamöterna kräva mer EU-stöd till Ukraina. Man befarar att vintern kommer att bli hård med fortsatta ryska attacker mot städer och kritisk infrastruktur. Därför väntas parlamentet uppmana EU-länderna att stärka Ukrainas luftvärn. Man kommer också att diskutera möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
3: Ja.
2: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
3: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta. Där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
2: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
3: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andras ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
2: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
3: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
2: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgraven, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
3: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
2: ständigt den här dansken som man oroar
3: ja,
2: sig för.
3: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
2: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
3: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
2: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
3: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan, här var ju själva förbindelsegången till staden.
2: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
3: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
2: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
3: precis
2: göra sig av med det för att
3: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här kommer.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Sammanträdesveckan i Strasbourg är i full gång och imorgon är dags för den årliga debatten om tillståndet i unionen. Då gästar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen parlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året. Kanadas premiärminister Mark Carney kommer också att delta som hedersgäst. Debatten kommer att kretsa kring försvar och säkerhet, stöd till Ukraina, konkurrenskraft, sysselsättning, migration och EUs nästa långtidsbudget. Ledamöterna kommer också att utvärdera kommissionens arbete och lägga fram sina egna prioriteringar för det kommande året. Parlamentet ska imorgon rösta om nya åtgärder för att stärka försvarsberedskapen och påskynda försvarsinvesteringarna. Tanken är att göra det lättare att få tillstånd för försvarsprojekt och att köpa och exportera försvarsutrustning mellan EU-länderna. Åtgärderna innefattar också ändringar av Europeiska försvarsfonden och kemikalielagstiftningen för att den ska vara i linje med de krav som försvaret av unionen ställer. Parlamentet och ministerrådet kommer överens om åtgärderna redan i juni. Under en debatt imorgon väntas ledamöterna kräva mer EU-stöd till Ukraina. Man befarar att vintern kommer att bli hård med fortsatta ryska attacker mot städer och kritisk infrastruktur. Därför väntas parlamentet uppmana EU-länderna att stärka Ukrainas luftvärn. Man kommer också att diskutera möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 12:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
0: I september är det åter dags för bokmässan i Göteborg, Norden.

Den största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Sammanträdesveckan i Strasbourg är i full gång och imorgon är dags för den årliga debatten om tillståndet i unionen. Då gästar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen parlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året. Kanadas premiärminister Mark Carney kommer också att delta som hedersgäst. Debatten kommer att kretsa kring försvar och säkerhet, stöd till Ukraina, konkurrenskraft, sysselsättning, migration och EUs nästa långtidsbudget. Ledamöterna kommer också att utvärdera kommissionens arbete och lägga fram sina egna prioriteringar för det kommande året. Parlamentet ska imorgon rösta om nya åtgärder för att stärka försvarsberedskapen och påskynda försvarsinvesteringarna. Tanken är att göra det lättare att få tillstånd för försvarsprojekt och att köpa och exportera försvarsutrustning mellan EU-länderna. Åtgärderna innefattar också ändringar av Europeiska försvarsfonden och kemikalielagstiftningen för att den ska vara i linje med de krav som försvaret av unionen ställer. Parlamentet och ministerrådet kom överens om åtgärderna redan i juni. Under en debatt imorgon väntas ledamöterna kräva mer EU-stöd till Ukraina. Man befarar att vintern kommer att bli hård med fortsatta ryska attacker mot städer och kritisk infrastruktur. Därför väntas parlamentet uppmana EU-länderna att stärka Ukrainas luftvärn. Man kommer också att diskutera möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan nu kvart i två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg. Fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här kommer.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, tisdag. Mulet och under eftermiddagen regn och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Sammanträdesveckan i Strasbourg är i full gång och imorgon är dags för den årliga debatten om tillståndet i unionen. Då gästar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen parlamentet för att lägga fram sina prioriteringar för det kommande året. Kanadas premiärminister Mark Carney kommer också att delta som hedersgäst. Debatten kommer att kretsa kring försvar och säkerhet, stöd till Ukraina, konkurrenskraft, sysselsättning, migration och EUs nästa långtidsbudget. Ledamöterna kommer också att utvärdera kommissionens arbete och lägga fram sina egna prioriteringar för det kommande året. Parlamentet ska imorgon rösta om nya åtgärder för att stärka försvarsberedskapen och påskynda försvarsinvesteringarna. Tanken är att göra det lättare att få tillstånd för försvarsprojekt och att köpa och exportera försvarsutrustning mellan EU-länderna. Åtgärderna innefattar också ändringar av Europeiska försvarsfonden och kemikalielagstiftningen för att den ska vara i linje med de krav som försvaret av unionen ställer. Parlamentet och ministerrådet kom överens om åtgärderna redan i juni. Under en debatt imorgon väntas ledamöterna kräva mer EU-stöd till Ukraina. Man befarar att vintern kommer att bli hård med fortsatta ryska attacker mot städer och kritisk infrastruktur. Därför väntas parlamentet uppmana EU-länderna att stärka Ukrainas luftvärn. Man kommer också att diskutera möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel, och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfirade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA upp. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter krig.

0: Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. NATO-plan sköt ner drönare över Litauen. USA uppges ha brist på ammunition efter kriget mot Iran. Rysk fregatt avfyrade nödblås mot dansk militärhelikopter. Sverige. Brandlarm från krematorium i Halmstad. Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Utredning mot män gripna under valkampanj läggs ner. Hotade arter återhämtar sig långsamt efter skogsavverkning. Elpriserna skjuter i höjden till rekordnivåer.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 8:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här. Ändå tändes ett fönster.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och inatt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Maybe we should ask them again.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till det. Så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen

0: På 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
1: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och uppför Stigberget, här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju man kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs, vad heter det? För stigen upp för berget. Och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av... Det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs. Eller när det är bara några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset. Och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
0: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
1: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg. Det tänker jag, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
0: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
1: Det tycker jag att vi gör.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

between the stars, a new signal awakens.

Yes, we have a problem. Again? A big one. How big?

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir rörelseglädje och feststämning i centrala Göteborg när det återigen är dags för rullatorloppet. Onsdagen den 16 september går det 600 meter långa loppet genom Trädgårdsföreningen med start och mål i Bältespännarparken. Loppet är öppet för alla som använder rullator, rullstol, käpp, stavar eller andra gånghjälpmedel. Och här handlar det inte om att vara snabbast. Alla som tar sig runt får medalj. Det blir också musik, underhållning, prova på aktiviteter och ett minilopp för barnen. Det är gratis att delta och självklart går det lika bra att komma förbi och heja på. Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen och Bältespännarparken. Onsdagen den 16 september med start klockan 12.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Podcasting. Live online. And on 103.1 FM.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

What now? We have absolutely no idea.